Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Kjære lytter, du hører på Portrettet. Dette er mitt liv, og det er Wenche Bowman som er dagens gjest. Og Wenche, du fortalte at du kom tilbake til Gud, men livet var jo ikke fri for utfordringer av den grunn.
1: Nei, det var nok ikke det. Og som sagt så hadde jo jeg vært ekspert i å legge lokk på det jeg hadde opplevd av smerte og svika. Ja, så jeg hadde opplevd fra før. Så jeg hadde en dag der jeg spurte Gud, hva del av livet mitt har jeg gitt til deg? Og da viste han meg et rom med hengelås på, der jeg hadde puttet inn og puttet inn og puttet inn. Ja, sorger, smerte, skuffelser. Og når han viste meg det rommet, så sa jeg, ok Gud, det er greit, men der våger jeg ikke gå inn alene. Da må jeg at du må være med meg inn i det rommet. Og det gjorde han. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men jeg vet bare at det rommet ble tømt den dagen. Selvfølgelig vet jeg at det er om de tingene, men de gjør meg ingenting lenger. De er vekke. Smerten er vekke. Kanskje arren aviser, men smerten er vekke. Og det jeg fortalte før, at jeg ikke ønsker å leve, fordi ja, jeg forakter meg selv og alt det der også. Jeg gikk på et møte en dag, og før jeg gikk på det møtet, så sa jeg til Gud, jeg vil at du setter meg på de dreieskjever, så du kan forme og danne meg som du vil. Og jeg gikk frem til forbund den dagen, og kjente at det begynte å skje ting inni meg. Jeg tror jeg både gråt og lo, og bare var inne der med Gud, og stod og bare ble betjent av Gud den dagen. Og jeg skjønte nesten ikke hva som var skjedd, jeg visste det skjedde noe. Så når jeg kom hjem, så spurte jeg egentlig Gud, hva var det egentlig som skjedde? Og da sa han at jeg tok vekk den store steinen av skam som lagt i livet ditt, og befridde meg fra den, for den hadde skygger for min verdighet som menneske, som kvinne, så ja. Og jeg må jo si at etterpå så har jeg kjent at jeg klarer å ta imot. Jeg feirte jo en stor dag nå, og det var utrolig masse bra ord som ble sagt til meg da, så før hadde jeg kanskje tenkt at det er ikke meg de snakker om, men denne gangen klarte jeg å ta imot og virkelig forstå at det er faktisk meg. Og jeg klarte å se det meg de snakker om. Så det var en virkning etter den episoden der, at jeg vil kalle det en befrielse fra skam. Mm. Og fra fortiden da. Vi kan alle gjøre feil, og takk Gud for hans nåde at vi får en ny begynnelse, en ny start. Og at han er villig til å løfte av oss det. Jeg hadde jo ikke peiling på at den skammen lå der en gang. Så når vi lar han jobbe med oss, så tar han da bit for bit der han ser vi trenger det mest. Mm. Og setter oss fri. Så, ja.
0: Når var du fikk lys over at livet med Gud ikke handler om religion, men en relasjon til den levende Gud?
1: Det fikk jeg når jeg kom tilbake til han. Og når jeg kom tilbake til han også, så hadde jeg et spørsmål om, ja, jeg hadde jo lyst til å finne meg en ny partner da, og starte familie, for familie har vært alt for meg, og ja, de betyr utrolig masse for meg. Jeg vil gjøre hva som helst for de, og for mye for de da. Det har vært en rikdom i livet mitt. Men da fikk jeg beskjed, og jeg bare spurte Gud, hvor lenge skal jeg vente liksom, for en ny partner, sånn 7 år. Og da han sa hvorfor og det var at han ville at jeg skulle sette min lit til han, ikke en menneske. Og derfor opplevde jeg at de har den nære relasjonen og utvikler den nære relasjonen til han og stoler på han. Det har vært utrolig viktig for meg. Jeg vil si det har vært det viktigste, å få bli grunnfestet i han og stoler på han i etter alt, og søker inn til han når livet blir tøft. Og vi har jo hverandre, og det er viktig. Men mange ganger når vi, livet går litt fort, og vi blir sliten og alt dette greiene, så kjenner jeg at det er veldig godt å trekke meg til sides og finne roen og komme inn i hans nærhet og finne styrke og fred og glede igjen. Og det er ikke minst visdom og oppi ting.
0: Vil du si at Gud er din trygge havn?
1: Å ja, absolutt. Ja, det er han. Det er jo en sang som heter Når alltingene rakner, sant? Så er det Guds nåde og hans nåde som holder. Så.
0: Har du hatt forhåpninger om at Gud skulle gripe inn slik at du kunne bli seende igjen?
1: Ja, det tror jeg fortsatt. Men jeg tror fordi at jeg fikk et løfte en gang på mange år siden, var faktisk før jeg ble kom tilbake til Gud. Jeg tror det var to, men jeg visste det var Gud som talte til meg. Og han er jo også mektig til å manifestere det løftet han har gitt. Så det holder jeg fast på. Hvor tid og når, og han har jo allerede fullført det. Så hvor tid manifestasjonen kommer, det vet jeg ikke. Men jeg tror fortsatt den kommer.
0: Har du hatt noen vonde følelser overfor Gud siden du ikke har blitt helbredet?
1: Nei, overhodet ikke. Jeg vet det ligger ikke hos han, for han har gjort alt. Så jeg har aldri hatt noe anklage til han, hvorfor ikke. Og kanskje synes han var litt sen da, men altså, jeg tror ikke det kommer an på han.
0: Du våkner hver dag med en ny sang i hjertet.
1: Det gjør jeg. Og veldig mye av den sangen er veldig takknemlighet for at jeg kan få være her, for at jeg fikk lov å beholde livet, og at jeg har fått gitt liv til mine barn og har to nydelige barnebarn også, og bare være her sammen med de og min mann og resten av familien også. Når jeg tenker på Gud, så er jeg utrolig takknemlig, og jeg går jo rundt med et kors rundt meg da, ikke for bare å vise at hvem jeg tror på, men for å minne meg selv om hva han har gjort for meg på korset, den seieren og den offeren han ga for meg, og det vil jeg ikke kaste bort.
0: Du har en hobby som medfører at du er mye på markedet forbi.
1: Jo da, jeg liker å skape ting, lage ting. Jeg liker håndarbeid og strikker og tover, ja. Og da går jeg ut på markedet, spesielt foran jul og litt ellers også, og selger disse tingene jeg har lagd da. Men altså, mitt mål er jo ikke det meste økonomien, selv om det er gøy å selge da, men det er veldig gøy å komme seg ut og være ut blant folk og ja, få nye bekjennskaper, ja, dele interesser.
0: Har du lett for å komme i kontakt med andre mennesker?
1: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Kommer du også inn i disse samtalene da, om livet i Gud?
1: Ja, noen ganger gjør vi det. Så, men det er jo ikke alle som har så lyst til å høre det, sant? Og egentlig så synes jeg det er litt grann syndig at folk skal stenge Gud ut av livet sitt på grunn av at de har kanskje opplevd at kristne kan gjøre feil, og vi gjør jo alle feil, enten vi er kristne eller ikke kristne. Men jeg synes det er så synd at de sier fra seg det evige livet med han, på grunn av at de har møtt på noen som har sagt noe dumt til de, eller gjort noe dumt. Og det stemmer nok kanskje mange ganger, men jeg ønsker yngst inderlig at ikke det vil stoppe de for å ta imot Jesus og få det evige livet og det fantastiske livet å leve med han og ha han som sin hjelper og venn og trøster i hverdagen.
0: Wenche, du har tidligere i dette programmet delt at du var så langt ned at du hadde bestemt deg for å avslutte livet. Hva vil du si til de av lytterne som sliter med mørke og tunge tanker?
1: Da vil jeg faktisk si at lösningen är inte att avsluta livet, men lösningen är att söka in till Gud och söka hjälp hos folk runt dig. Och ja, inte alltså vi kan komma in i ett sånt mörk att det är den enda lösningen, men det är inte det. Alltså Jesus är svaret på våra problem, oavsett hur galet vi har måttet gjort eller andra gjort mot oss eller hur vi har det. För det finns en upprättelse, det finns en styrka i Gud. Så jag måste bara säga att jag uppdagade att det kom tillbaka. En styrka i han och en fred i han som övergår allt som vi måste uppleva, oavsett.
0: Kära lytter, det är mycket viktigt att du som har mörka tankar får en samtal med en person du kan vara förtrolig med. Det är möjligt att ta kontakt med en menighet där du bor eller ringa till kyrkans SOS, sin døgnåpne krisetelefon. Nummer är 22 4000 40, alltså 22 4000 40. Wenche, har du också en hilsen till de av lytterna som generellt upplever livet som utfordrande?
1: Alltså det är kanske viktigt att inte göra sånt som jag gjorde med att stänga allt inne. Inte fortälla till alla, men finn dig någon som du kan stola på och någon som du följer dig trygg hos. Och börja att dela det. Och kanske inte de kan hjälpa, men de kan kanske leda det till andra som kan hjälpa. Men inte gå med det alene. Vær frimodig for ikke tro kanskje at du er alene som går med det, men at det finnes hjelp der ute. Og ikke minst

Ja, det var artisten Lulu Roman med God Is Like That. Kari Bremnes ligger klar med en sang som heter Anna Olsen, Kari Bremnes. Og det er en samlingsside som er artisten Tom Russell og mange flere artister. Og siden heter The Man From God Knows Where. Her kommer altså Anna Olsen, tolket av Kari Bremnes.